0: چشمدار شدند.
1: تیم روباتیک دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی روباتیک IRC 2026 در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی در کوالالامپور خوش درخشید. در این رقابت‌ها نمایندگان کشور

0: دانش آموزی کشورمان در بخش نوآوری خلاقانه با ارائه طرح‌های کاربردی در حوزه رباتیک و فناوری‌های هوشمند موفق به کسب 2 مدال نقره و 3 مدال برنز شدند.
1: آرتین جمشیدی هستم، 12 ساله، از ایران، استان تهران، شهر تهران. پروژه‌ای که من ساخته بودم در مورد گلدان هوشمند بود که با استفاده از یک سنسور رطوبت سنج خاک میتونست تشخیص بده که مقدار رطوبت خاک چقدر است.
2: روحام شکوری، 13 ساله، از تهران هستم، که اسم پروژه من جعبه قرص هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا هستش.
3: آوین سعادت هستم، 13 ساله، از تهران. پروژه من ربات هوشمند مراقبتگر از سالمندان و کودکان هستش.
4: مصطفی نصیری هستم، 11 ساله، از مدرسه وحدت استان تهران، و یه انبار هوشمند تطبیقی درست کردم که این اسمشه و اینکه کارش اینه که از خراب شدن کالاهای حساس جلوگیری میکنه.
5: امیرعلی علیوف هستم، از استان سمنان، شهرستان مهدیشهر، مدرسه توسعه و آبادانی. این دستگاهی که من ساختم سامانه کنترل ترافیک هوشمند.
0: نمایندگان کشورمان در روز پایانی این مسابقات نیز در بخش ربات فوتبالی به رقابت با دیگر تیم‌های حاضر پرداختند، اما به علت آسیب دیدگی یکی از ربات‌ها در دور مقدماتی از راهیابی به دور بعد باز ماندند. رقابت‌های جهانی رباتیک IRC با حضور تیم‌هایی از کشورهای مختلف از جمله چین، ژاپن، اندونزی و مالزی با هدف معرفی فناوری‌های نوین، تبادل تجربیات علمی و همچنین معرفی فناوری‌های نوین در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک برگزار می‌شود. سید وحید طهامی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.

0: به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. نماینده کشورمون به دیدار پایانی رقابت‌های والیبال ساحلی آسیای مرکزی صعود کرد. در مرحله نیمه پایانی این مسابقات که به میزبانی تاشکند برگزار شد، صبح امروز در گروه دو تیم ایرانی یک با ترکیب خاکیزاده و قلعه‌نویی در دو دست متوالی قزاقستان یک رو شکست داد و ضمن کسب سهمیه قهرمانی آسیا به دیدار پایانی راه یافت. در دیگر دیدار این مرحله در گروه یک تیم بی کشورمون متشکل از پور عسکری و آقاجانی 2-1 مغلوب قزاقستان 2 شد تا برای کسب مقام سومی به مسافه قزاقستان 2 بره. تا ساعتی دیگر هم دیدارهای رده‌بندی و فینال برگزار خواهد شد. اما فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خودش رو مستقل میدونه و سعی میکنه تا به دنیا القا کنه که در سلامت کامل قرار داره و به فعالیتش ادامه میده، اما در واقع نهادیه که نشونه های فساد تو اون موج میزنه.
1: So we have a winner.
2: فیفا در سالهای اخیر تلاش کرده فرایند انتخاب میزبان جام جهانی و شفافتر و مبتنی بر معیارهای فنی کنه.
1: The member associations of Canada, Mexico.
2: شاخصهایی مثل زیرساختهای ورزشی، اقامت و گردشگری، امنیت، حمایت دولت، مسائل تجاری مثل امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای، محیط زیست، حقوق بشر که از سال 2017 به یکی از معیارهای رسمی فیفا تبدیل شده و شاخص میراث و چشم‌انداز. نکته مهم اینه که اگرچه این معیارها رسمی‌اند، کارشناسا معتقدند تو عمل رأی اعضای کنگره فیفا لابی سیاسی و ملاحظات تجاری میتونن بر انتخاب میزبان اثرگذار باشن. موضوعی که بعد از پرونده‌های روسیه 2018 و قطر 2022 بارها محل بحث بوده. هرچند اثبات حقوقی فساد در رأی‌گیری این میزبان‌ها به نتیجه‌ای که موجب لغو میزبانی بشه نشد.
3: چیزایی که از جانب من منتشر شد با واقعیت منافات داشت.
2: بعد از رسوایی بزرگ فیفا که موسوم به فیفا گیت در سال 2015 تحقیقات گسترده‌ای آغاز شد که به بازداشت و محکومیت ده‌ها مقام فوتبال انجامید.
4: فرهنگی در فیفا اینفانتینو وجود داره که به شدت در مقابل پاسخگویی مقاومت میکنه.
2: اتهامات شامل رشوه، پولشویی، کلاهبرداری و فساد در قراردادهای تجاری و رسانه‌ای بود. آش اونقدر شور بود که رسوایی به استعفای رئیس وقت فیفا سپ بلاتر و محرومیت بسیاری از مدیران ارشد هم انجامید.
5: میدونم چه کارایی کردم و چه کارایی نکردم.
6: This is Africa.
2: یا پرونده آفریقای جنوبی 2010 که تحقیقاتی نشون داد حدود 10 میلیون دلار برای جلب حمایت برخی مسئولان فیفا در ارتباط با میزبانیش پرداخت شده. اما جالب اینجا

0: که با وجود اثبات فساد در موارد مختلف هیچ میزبانی جام جهانی به این دلیل لغو نشد.
1: امروز مردم میگن همه چیز پشت پرده است. کافیه اینفانتینو یه تماس بگیره. من از اینکه این مرد هنوز رئیس فیفا است شوکه‌ام.
0: برخی مقامات فیفا اعلام کرده بودند اگر شواهد قطعی از خرید رای به دست بیاد، از نظر حقوقی امکان سلب میزبانی وجود داره. البته فقط امکانش وجود داره، چون به نظر میاد فساد تو فیفا ریشه کرده. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
2: سپاس از همراهیتون.
3: و ما امروز دوشنبه 5 مرداد 12 صفر و 27